0: 8044-14-14.
1: Фелічита на Ретро-ФМ.
0: Даріть щастя.
2: Вечірній промінад.
1: Вечірній промінад. На Ретро-ФМ Латвія.